Sergej Bajs obrađuje neke svoje favorite. Ovo mislim i nije moj favorit, ali ne veze. Nijedna žena na svijetu, kaže Knez, još jedna osvežena verzija, malo onako džezirana, starog njegovog hita.